اور رات گیارہ بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا۔ رات گیارہ بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے۔

جی ہاں، سائنسی دنیا کی طرف سے تصور کی گئی ماحولیاتی آفات میں کچھ موضوعات ہیں. وہ کیا موضوعات ہیں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اوقیانوس میں پانی کی سطح یعنی کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جہاں غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع ایک اہم عنصر ہے، وہاں کھمبوں پر گلیشیرن پگھلنے کے نتیجے میں سمندری پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے. یہ عنصر قدرتی رہائش گاہوں خصوصی اسپیشلی سمندروں کے رہائشی گاہوں میں بہت سی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اب جیسا کہ آب و ہوا میں تبدیلی یعنی کہ گرین ہاؤس گیسوں کی رہائی جو گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا سبب ہے، موسمیاتی تبدیلیاں، ہاں جی بالکل ہو سکتی ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں لائے گی جو پوری انسانیت پر منفی اثر ڈالے گی. آگے بھی ہم ماحولیات کے متعلق مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں الکا یاگنک اور محمد عزیز کی آواز میں فلم کھلنائک سے لیا گیا بہت ہی خوبصورت سا یہ گیت. آئیے دوستوں سنتے ہیں.

ہاں جی بالکل، ماحولیات کی اہمیت کے بارے میں جن اہم ترین امور کا ذکر کیا جائے، جیسے کہ ان میں سے ایک جنگل کے علاقوں کا ناکافی تحفظ ہے، جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑوں کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، آلودگی والی ہوا کو فلٹر کیا جا سکتا ہے،